den anledning så stack jag inom Titanofestival. Och förutom den flotta musiken så traff jag på en braffa som hette Evi. Och folkens, du hade ett bakhus av väng som en Scania Vabis. Och jag drömt mig långt upp på napansöverbåna.

0: Og vi skal til Sverige, enda en skandale I partiet Sverige. Demokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning, og det for besittelse av barnepornografi. Og nå partiet avslørt for, skal vi kalle det kreativ bokføring, hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt I gang.
1: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktiskt, men vi har jo en oberoende granskning, en av de større revisionsbyråerna som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4 och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt men det är ju ett arbete som ja som är påbörjat åtminstone.
0: Skandaler I politiken är något vi har blivit vant till men akkurat nu så blåser det ganska starkt I vart fall för Sverige demokraterna.
2: Detta är Radio Nordland.

slänger ut ett rop till Vigdis och ett rop till Viggo. Nå som jag har uppmärksamheten, gratulerar så mycket med namnedagen. Bär namnet med stolthet och fejr namnedagen din på vilken som helst måte du vill. Bara gör något ut av det, det är koseligt. Vi ska man må bruka en var möjlighet till att fejra, tänker jag då. Vi ska ha med oss ord för dagen som har okänt upphav, men det går som följer alltså. Den som jagar två kaniner fanger ingen.